ko e tau taimi kula se koni pepe a hoko anima I e fiafini kage ko whamalo foki e lava lirei e tau polkalama ki e fiafini whamalo karinta no whakakakato a ngai whatongia koni pe a mihe tawhaki ko I a o e misini ko e whamalo ko watu whamalo ki he tī koni ki a Frances Fusto a foka I ono whakaava koe a tau polkama a ki a lotu I he fiafini, whakaata o tau waka, tau wholau mai a mai ki he houa koe ni. Pea pe whoke whamalo ki he polkama koe a map te malau, ki a toketa rinda manu atu pea mohina rei huke huke, I he lava rei a polkama koe ni I he e fiafini. Whamalo ai pe ki polkama society a kolomotua, ki a mausa pe a pefoki ki a toketa se aos ilaiu I hono whakakakato a polo kalama koe ni. Polo kalama koe a kausotia tutuku ki a pisope se lovini si lalabea pe pe ki a sione onevela tupou. Lava e polo kalama koe a pefoki ki e tawongongo pe a me a seria me a weine London tuifua. A te fua malo ka kautonga mairei I e polo kalama koe ni talanoa I e mala e spoti pe moongo o frafe ko ia o e fia fini pe foki e ku framalo ki he purea ko ko ia o kelana ki a etka hak pe pe ka flipo motulalo I e lava lere I ko ia a e proclama ko ia ko istutu ku kelana framalo atu ki he vahenga hoks pei ki a tevita niulata pe pe foki ki a vaisioa wiri I ono whakakakato mai e polo kalama koe ni. A te ufa malo ke polo kalama koe ko stutuku e koriskun salote ki a luhama fisi oi whare I ono alava lirei e polo kalama koe ia. Pea pe foki ke polo kalama koe ia a e community Waikato takanga e taufoe ki a merini taufalere I he lava lirei e polo kalama koe ia. Koe ia ku atua e ku whamalo kak motol ko toa pe na mu whai mai e tau polkama I he e fiafini. O sieni te u o atu pe ha tau ngahi hiva mo tau taitari ai o si wanoa pe a mei he nima ko tau polkama haf heu a tokoni whakalau maari e ki e fiafini whakahoko atu ia e pātere are ki piula pe a tau toki mawae I he ono I he e fiafini. Koia e kufa malo ki motol koto ape la valere ta polkama koia ki he e fia fini. Pe a pefo ki e kuto e famanato atpe kak motol I he ki he polkama koia I he pulelulu ka hau me tolu e fiafi ki he ono pong pong I toa pulelulu pe a pefo ki ki he tau polkama koia tona ka hau me ta hua ki he ono e fiafi. Fa kamalo atu I he lava e ngai polkrama ko ia. Kaje, te wat pea tau fas, o si wanoa me ni ma, tau polkrama whakaosia, tokon whakalau maari e whakahoko atu e pātere ar piula I he efiafini. Malo.